rasteja ja kuukeroita, jotka merkitsivät yritystänne olla yhtä aikaa tasapainossa ja taistella. Mutta te kiellätte kuitenkin taistelunne niin pitkälle.

voin nähdä rasteja ja kunkeroita, jotka merkitsivät yritystänne olla yhtä aikaa tasapainossa ja taistella. Mutta te kiellätte kuitenkin taistelunne niin pitkälle.

tässä reikä! Ja reikä johtaa putkeen! Ja putki johtaa jonnekin! Takaisin reikään!